Kabila, retour en force. Mimi Chikeva, tokoko la bête, tokoko la terre. Soki ezalaki mokano ya nzambe ke kosala nga mabe oyo nandimi mpasi na ngai soki ezalaki ata décision ya kolonel mbe nasali retour epai ya général fifi eifel kinwani.

0: kweso aka giyamada ando kweso aka gisusuda aka fanyama waraka bata nyamada aka bata agbakoda aka nanduchi territoire centrafricain kwele ke bando nandoni e bagindo nandoni ti bangigi pepe ke bando nandoni a travers a service a démembrement ti ministère tie a travers a direction régionale a travers a inspection préfectorale à travers à contournement forestier à travers à poste forestier na à inspection frontalière aussi à kasara kwa nanduti aiso abateneti bako gingo susu warana batango anyama
1: ala gina kundu uta okoni ya ki brigade de lutte contre la fraude ou se nia ki cellule so aiki sara kwa teneti gongo na kiki ti korotu bi afrika na kodwande na mbagi chalage kutando kwa ila direction générale songo ti kwa na kitan batone
0: pense a ke même département a ki amena nganguchi kwa so ministre amu na structure so a doit ti tene a bando mbrimbri parce aza cellule la na se sengati aga fade so pe e commencer la ni tena ke ke ti a sigi njoni na poko ti amena sungwa maboko so isu na itati na yati Afrique centrale ge bassin ti Congo nga na akota akodo wande na ndoti gigi mobimba a accord so ke bando na ndo na convention e so kwa amena ya parti tene eza amena ndo kwa so na se seti tene a bando mbrimbri na ndoti sigingo kango keketi na ndoti batango akbakoche titena keketi a sigi fo abando na ndoni est ce a paye mbetini njoni est ce a fani na ndo so ka njoni ak legal si ak sigi so ak amara undango a yeton so la si a puso akota zo ti titene aza mena keketa ndo kwa na sisi para a cellule so kozo ni lani ak bivak la ka sarini na pokuni sgs agasara si laso akira titi amonge ti kodro amen menge ti kodro la ka coordinateur si cellule ni sigi wani ke sara kwa ni depuis ngwako na ngoi solani si EGS a unji kwa chilo na juillet 2025 si mungalani kwa ni si ekigonani yeke yeke jusqu'à sinalaso donc ak ndo solani azana si se tena muma boko na sécuriser ngoti tena ngenza si keke so ka sigi alinda njoni na ati gogoro chile tabangondo aita che so ka bando randoni baka tunga sula si azala ni selut so na sisi ngana tereni ak etenti brigade so la londo ti tena ateneni ki za brigade ti tena bembendo nzoni na ndoti keke akwa pe ma akwa ti gingo ya ma ti gingo asusu na isusu kwa brigade na ke sara kwa na ndoni ti tena inga ke amena zo ko gonanzi ala ka na mbecha pala ka sara iso ak kirikiri wa ka rentrer en concurrence na la sosi gouvernement muna la mbeti wara permis na legeni ala ka sara kirikiri donc ala so ka sara kirikiri na terrain ti tena perturbe la e ke boto ala ti ganala na gbetinja ak lani tunga sosi aza brigade so na sisi loko si na compétence nationale tel otambura na acha keta kodro na ayi ti sarango na kwani la acha kete ti wungo chazo fatwe ki na wungo chazo mi pensé déjà na bangi na terre ti bangi ge ak baita che ti brigade mobile ge katambura na lini meni superviseur ak ngada na adjoint lo a chef de brigade akada c'est a chef de section kada c'est la kasara kwani sa ka fa pokuni na cabinet ti ministre itene ala so kasara ikiri kiri ala so kasara ina lege na pepe e gona poko chala ji tene bola se ganana na gbetimanga baka kwa sula si brigade mobile so kasara et puis cellule la kasara ngandal si sécuriser ngo a recette ti tena bona ti kesti lita
1: mais na popoti ya kutando kwa wala a société forestière kwani ala ki bemendo andori tongane
0: bi pense ti a société forestière ki na mena mbeti so ke suivre ni nala mitene wungo cha ando kwa so amu permis nala cha kutani ak bala kono ushu hein amu na société bala kono use wala 12 et donc a permis so kwa muso ak na plan d'aménagement et sou yani njoni e kangu poponi njoni tene e fali ki so adwa ti tena fana keke ni si a unzi a pese ngbala kwa ti tene e batani et donc e ke sara ni a travers a document so e muna la a travers a service déconcentré ti so ke sara kwa na yacha keke ta kodro ala la kunduru na ala kozo ni awa me e na niveau ti ministère ge e ke na tableau de bord so par exemple direction ti forêt a travers direction générale ge a ke sara mena ngangwa kwa so ke suivre ni a travers a document ti légalité na a document so e muna la gi de par position ti ge e ke suivre la ti fatso na pokoni ton e wara ko forêt ke go ti tene e sara mission ti contrôle na terre ti ala me ka kwa so si a service déconcentré ke sara si ke go ti bembendo encore randoni kirti bani a cha kodo ni kwe ti tene e sara si ay kwa so la ke sara angmana lege ni a lege ti nja par rapport na code forestier donc ak tunga so la e ke suivre a société et puis ke suivre a kwa so kwa ke passe na ndo ti terrain a travers a inspection ti a direction régionale ti a inspection ti a contournement forestier nga na poste ti contrôle nga na ita ti so kana ndo ti a frontière ti
2: sigila na la kuta wainda si pamio ti ndemeso e gona ti bata chibwa susi aki nati na namu mbere chite ne sara tene nanduti afango akikikiki susi amago na uzu nati bata chibwa chite inga tene nanduni ekema tene nanduni na angati wago singati ebelios pejame abu
3: ando kwa afango keke susi aki nati kodro komara tina namu mbere aike gbani susi aki sara kusala ndo kwa ne aike usho susi aike sara kusala tifango keke bdiani na ala susi aki fakike na tereni susi inga ni pepe aike nati bako droni ndo kwa atileta susi aki baten tifango keke na kodro tie asara mini kapa susi aike titene amu maboko abemeno andoti lando titene inga bdiani kusala susi aike sara Thomas Zenge leke scripteur na centre artisanal tibua leke fana itonga na ye ndo kwa tilo aike sara kusala
4: bon ta ita mi susi aki fakike na ti bako na ye linga poga wala la ala guna nguna kwa kwa pe ya droite ya ita la sala ke fa sun binga ita kwa me timbi pa apon na tenzo si ministre resident mi la gamuna mbi agba kuruso si le tene me dommage so kosa de migo migo me fama ma kikina kwa kwa kwa mbi ki toka gazo mi pe azo pe ngwa sa gamba kikini kwa se mi wara 11 na pe mema mina kikila kwa na tere da ya ngwa du jutsu metna 11 na ke da u ngimbi wani mi jutsu mi e rami na mne gusa kina kbe kimbi ke imu mini isa na giraffe na yenso la bana gigisu
3: mbuda kwa kuso se kina kodo tiye aike sarasi ginja atia gogoro susi eke ti a commune tuti ayamu maboko na mengi ti kodro tiri ngo bira na kpare ti fango akike na mbana na zogo agbako na ya ti kodro tie asara si ake tonga na mbeni kpare susi alimbi tene atiri bira na yani Rodrigue Ngara Yamale le eke inspector ti ndo kwa kunu ti nguna agbako na ya ti kodro komandat na nama mbiri
5: keke akida ina sito usho ti reboazema ge so asara pepinyer da akeke akida si ya ita na bezwen di tene ala gamu keke ala asara mbeti normalement la unda nombre si kiki soit les luni muna la Bordeaux et puis petit akopala na lungo kiki ni bien mana c'est ce type boagi je souci à muna le yanga dit que société d'exploitation de bois de Centrafrique le là le sara muna le autorisation dit le ça si ya je akola le sikina kiki tu le grand bagage dit autre abangere à que je société soit quoi ça espoir et puis le ça si ya là mais tanga si titene mumbeti na zugi titena sara fakikiki mumbeti na zwa
3: akoro tonga na babua beson beleko galo yoro samba boku lunga na baoro akiwara quality fango akiki gbani gbani sosi ya ikilatari gini kwa mbeni pepe akusala chala sosi ya kefakiki ateremi sosi ndo kwa timu na bakuwa inga pepe agatonga na mbeni pale sosi asara si aiso anguruazo aike na kwale andoni aike mbeni sosi alimi tene alina hati gogoro ti hati komuni mbeni pepe Pelios Benjamin Abo buwar tafonono ndeki uluka
2: singila na la Pelios Benjamin Abo
6: ala ke munga mbeti na a province mbrimbri a region tonga na nama mbiri nga ville de Boire a kalite cha penu wala ke muka ti fango keke sosi ya kefaki kilande mizu kaso eske aki aisu aki bindi ya titena bata yesu anguruzo wala environnement wala kaso kontrol na ishape ala
7: mi pense kontrol la kwa ishape ya pe paske inga na tertia exploitation illegal soa ke pase a meni minister a mumbeti officiellement ala soa gage ba gercha mbeti tila kena lege na mene itachini aki aisu irene tene a permi artisano eke muni a 10 hectare na ala dal chungu wako aki meni lege so kode so si kode forestia fati tene a mulege na mungeti kode osi tene ala wara keke yo tunga na angbachi yo nanduchi a société industrielle ni sosi e mwa kota terminala ala warni yo tizana nduchi marshi nga na mbege akmeni so mbechinja kote forest ya sarteni ate forêt communautaire sosi ameni a itachi communauté ni abake ala kana keke na acha zone tala e pia kana ndu sosi amuna zwape ala ga sarteni si awa kode kwa chinguna kwa kwa kwa sarteni a organizala si ala warameni partenaire ila irina tene forêt communautaire so a signé contrat gestionnala mena mungoni mbi pense amena a étape na kadambe chaka daso ikunda ni gbani gbani toni baka alechi mbechini kwa chingwa si ke mwa forêt communautaire so mbi pense muni na mbage china na mambereka pasi mo banjoni bege china na mambero usaka bege chi bakula ni ataso amena kwa chi yaka amena ngango kwa gasi asar si bakuna kono tono chikozo tene muna ko ta société ape mbi pense a lingbi usi ti tena muni na cadre chi a forêt communautaire a permis artisano akenga lege ya kona mbage ti sibit et puis nduru gena ati umbe la poko na terre bangi na isu so pi pense ministre lani agaba atene so ek muna la lambage ti sud ouest na terre cha itati so muna la ni officiellement partenaire ti a permis d'exploitation d'aménagement so e baka a demaga mingi na mbage tsala pasala ke tene azo so atokwa la kagwa ke fa keke na ndu so ni ki da et puis a inventer a prévision so kwa ni sara de fois ani ki atteindre ni ape si lani ministre atene so ti gango na wuru lo tene a mo encore akete a permis na mbage kape me orienté ni na mbage ti andosu e baka mena massif forestier kada so a petit
0: tene amuna mwenge chiko drete na idala leke muni na kadre chifore kuminotera mbage chibua la ndura mbage chombi la pokoge epina mbage chisibit la so baka tunga sule ya oriente ayini amena kadaso imuna la mbechi na legini na mingi ni akanga daso akasara ni kiri kiri ala wakaanda akota ama baba chiko dro akaanda autorite lokal tene oifore la tokwani ambena kana mbechi apetomu kana mbechi chimomo fani na autorite lokal ila mbana ya chimungo apermisu mbana meni sura wara article na tene akiri na suivini na aservisi so kaka bandu tono zwa kwa fambichi nala sala bambichi chima boko chiministeri apela zalo ite lulinda na kwa kwa peto lulinda na kwa kukirikira ala gulu chitena galu na kwa chingbanga aka kwa suleike sara
8: kamigoti kwa so wala kina popoti direction general cha environnement na direction cha la teji abadi na kwa na patere
0: wei tatene moba mbrimbri apa ya kwa na atara ya kwa tere paske eki sara ye yeso angorazo na kwa kwa akpatere meembi panse ambichi njani wala teksi organika kenende sofa kwa suzoko kwa doati tena sara et donc au gouvernement le kangbe popolin joni le mukwa na ministère de forêt chasse et pêche wa kangbere ministère so azo mingi aingani ainga kwa chilo solo ko sara et puis na ministère de environnement sa ganga na poko lan lo kana gbe chingi solo ganga ministère donc mi penser confusion petit outil d'ape a kwa chala nga kende a kemeni ministère so ka transversal lo ko sara nga gi kwa ando cha gba kwa kwa pe sara kwa na domaine cha santé et so kwa ka sara shona zo na domaine ti hygiène a pollution aicha ashone ayi supupu amene iso apetit gazi tene asar donc le sara kwa aussi andochi ayi agriculture le transversal ko muma boko aussi na itache a produit soit que utilising ba cha coton ba cha café a engrais est-ce que ala ka bati tene ayi na apetit sara shone na sese ti buba a nyama soit que sar sisi sa o konjoni wara fertilisation a microorganisme ti sol a ka sara shone ani ala ka ba aussi ndona ndone a yeso kwa ka sara na domaine ti mine a dou soit que ya produit soit la utiliser ti sangonaini akaligeni akaisola environnement kabando mingi lokonaacha domaine loko transversal mais chaque département technique a kana spécificité ti lo na a texte organique que soit encadré ni et mi penser quoi les petits du china popotier na kwa soit ita che ti environnement que ça rappelle
8: makara Alfred c'est pas mieux quoi singa cheke goti unzi igiti inga na ndotene ti bira soit la ketiri na fango kiketi nzi soit on donne na bongi a société a gedema mais l'asso lutte contre a sierra tizanuni na ketone si mbo entre birani a trouvé solution pezo
0: bi pensé ngbala kwa tongana la ke bae ndombrimbri na cha de retenso a brigade mobile a service de concentré ti moba a directeur régional ti mbaiki na inspecteur chumbila pokwa sara mena ngango kwa ndusu ngango kwa na maboko na maboko na ita ti ti central bois na ita ti ti la gendarmerie on sala sara mena ngango kwa la goe na poko cha ita ti so ko guna bi ala ngbati sara fa keke na njini ala gwa keke ni ala gwa machine pi pense mbi wara tondoni asina ministre lo tokwa nambi pi kina ndoni dale doit pi kali soro passé le a que première fois la personne la kasar ka la ko e gwa la tonso ke guna la gbeti nganga la namba ke ti bimbo ya la bae guna la gbeti nganga e pi a kanga ambeni zombe na machine a mwa keke ni akani aga ngijana na gogoro ti lita et donc a kanga ngwa kwa tonso la ke sarani to wala le bae mingi la pepe peut-être ka akpale ti a kokutuni so permettre na le monti tena linda na poko tsala tan ti cause wa pe a problème ti carburant hein ti fonctionnement ti brigade la sara mais et que toujours et que inga comment a brigade so que organiser ter tsala tena attendre mena embuscade ti tena a ko voilà et petit essayer ti tena a wo ko la fragiliser la na ti kwa so la sara tena e gumo na kekeni na machine na ini so kwa muna mongango te mofani so yiri tena kor ti delini tout e gana moge na gbetin banga et un so code forestier a ko ta wa fango manga tena ndochimo fa de mon vivre ni
2: singila na la kuta wenda
0: ile kila la singila wa go singa
9: au cœur des institutions. Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwa singa chando kwa ala warai la kwena la poso na ngonga miombe chinda pre na penzeni baleoko
2: tanga chikapati kwa singa su e goti vona la chimeni mbupa mbupa chi kwa singa su si ala mani mingi aluti na ndoti brigade mobile yesi ake brigade mobile nga akusala ni ake tona ye nga zwasi ake sa akusala na ti brigade su igor akame una ndo su si ala unda ni na saturne modeste evariste yakinde su si ake superviseur na ti brigade su emani
10: ministère ti nguna gbako azambine groupe cha zu so ere na tene brigade mobile ti tene abata gbako ti kodo ti donc abata keke abata ngu et puis abata nyama. Donc kwati akati tene ibebendo. Mbati tene a population abubagwa kochi ape. Tongana iba na legiti sibit wala legiti damara. Azagara gwit bacha keke agbana bacha charbon. Donc ala ti bubagwa kochi la. Donc il gilegeti reglementeni. Reglementeni na amina texte a laissé passer et puis na a laissé passer na autorisation de transport mon anyape. I unda mouti tene mogona ministère i sensibilize mouda mouti tene mogomo piyata ay sotmo.
8: Ungocha zo wakil akina ati brigade mobile.
10: Oh ala ki balou show ok balim bram bram 70.
8: Est-ce qu'il y a la limite sara kwa ndoji bi Afrika kwe na mara ungoso?
10: Bon, na i tana problème ak da réellement. Problème ak da si, par exemple, directeur régional Eri, i unda autorisation na ministre, et puis le mouna i carburant jigwa, se ak mini kaso se ak passe na sibit mingya. Na sibit a chumon so a za fa keke mingya. Me i gwe i bwa le kye nana.
8: Me la so berbera ti ak ndosu bacha so jita ke da sanga bayeringa nana mabayeringa me tonga na nyesi ala ki sara kwa na yata ndosu kaso si ungotana na yake mingya peso.
10: Bon, na i tana a directeur régional ala arna problème ça la eri igui mais ala na problème ala iria pepe di guapé donc problème ti la ton ala eri igui ta iria pepe guapé
8: mais la sozo nganguchi kuachala akendu akungba wawati yatibako
10: nganguchi kuachi a bando mingi na ndochi kikechwa ndochi charbon de bois na ndochi agrume à l'exportation à l'étranger ton amazoni mo fakikete to kala douala i bando na ndoni et puis bando ndota nyama aussi na ndochi asusu hein ti tele préservé ni ton préservé na pe azwa ke bubani
2: akigi na ndochi tenso si kwa singa ti yengasu a kondani da betera su isa fatene na ndochi ndoko abembe so si a batene ti ngu na bako na kondochi bi afrika e banza su hala mafade tonne si kwa su akisa akusala chilo ngazu su fade ya safa de kwa singa su ake igwa deskin sina painga na bi bolivis masamba yo atere na yenga ti peko bunga ako da fono oko

Ebi se vokona ndo razon de keluka mozakona ke toilette aussi à la manitere sala njarana aga danango eso sala dusina agbeti keke. Aja salon de coiffure aussi. Ibara la peindre mi. Asara peindra ambiance ka. Amango razon de keluka. Amozakona.

Atanga chatu kani mupe kona na anga ti kodro ake communauté ti église adventiste ti 7e jour ti bongi poko 2 soit ke namba ke ti rue Madou na tournant S na gongo namba ke ti marché combattant na lego ti choral les séraphins asa to ka sona fidèle ti danza pani tu na ndo so ngoroni awa be Afrika kwe ala sosi aye tenchinza pa monzoko tinza pa tene ba dédicace ti beaucoup ti biatani sosi alimbi ti na sarani Fadelaso na samedi hein a doit fadisite na douche la son amba ti dati gugu na bongi geso akir nani na beni lango ti peko yeni akingai ti betani pepe akigimeni kete kwa lela sisiani kir nani na beni lango ti peko so kada ke sa rende tukati te na fanala fini lango so selingu site ne asara na dedika si sembe ti bia sala so Toka keti gil sangoti molenge Bomolo, Lioni, Eleonor. Nambage ti makunzi bali. Asar toka ni atene. Mwenge so akisaso iriti babati lo ake Grema le Dimitri. E pi iriti mamani ake Jennifer. Mwenge ni lo nangu oku. Asar li tu lo na mesh. Et puis t'as un tulo qui vous copendre ton gasso, le yura petit couleur jaune. Et puis le kegina yanga da si le on ton gasso a yinga de solo on da pepe. Ton anala ba meni kete masikawa li tingo oku. Hasar li tulo na mèche le ke vous le yura petit jaune. Alimbi ala pika singa na babatu le Dimitri. Na molongo so a ke 75, 61, 99, 98, voilà 73, 14. 55 70 Tokanga aketi Maseka Fulu Christ Fulu Christ atenebal o grisasara déjà yenga usawe iriti babatilo ake George Fulu et puis iriti mamani ake Damba pa Ruth lo kenango balu se namba sambala do yotongaso 1m70 le sara kofta koliso ake na deux tonso et puis le kenga voko voko Na tangati bango lwa kinambagi ti oserbe ti damalanduru na Don Bosco singbe ne ye yenga usawe lu ontanga so ase wangba la kuti te na gilu. Tongana la bameni maseka koli na so ifage ala limbu si pika singa na ase wani. Zotongana fulu Daniela Jamila na fulu Naomi na Rodongundi Jasmine amolongo tala na ke 70, 28, 26, 64. Meninga ake 72 29 92 02

Beni tokati zoso agresa iritu wake donatien yambi gipa donatien loki nango baliota atenel oyugi meni paka ya woti jaune tongaso si lo onani et puis bongo solo yuso ake chemise pa inti MCU ti biasi kondo to adera si lo yuni tongaso lo grisa tongana la bameni maseka koli na ngu baliota na yeso ifage ala lingu site na la pika singa na molongo 72 64 74 94 mani molongo na ke 72 02 30 70 soit que mon longoti tachu espoir can mazimbar tonga souci le ling bisite na le inga te rando si tachu longa dafuna non de ke luka unda na pakara o si il riche damien si tene le galo mu passeport tu le ti quadroti bene et puis na permis de conduire tilo souci meni zo tinzo ni pe awahani agamuniki o si il riche damien a ke passeport tilo bene ti quadroti bene na permis de conduire tilo si a warné à gazan à dafnon en dekelu ka unda na lucite de rugalo muni meni to kanando hazon dekelu ka a kemeni zola moto tu la grisa andi moto tu lo gilaso na vakati da mala 2 na bagi tourno la moto lo so a ke marque express si couleur bleue si ton anameni zo agwe a mou moto tongaso ti couleur bleu marque expresso ti tena wakani na la pardon il faut la vonia pe toka ti zoni la ala pika singa nani na molongo 74 40 08 09 wala 70 40 58 66 akeni tasa la badia se bako di nambagi ti damalala toka ke asiwa ti itati e gestion na Congo itaso fini lwa unzia wa esia sa toka so na asiwa songo na zo so kwa si ando yelo ateneba ndamba ve ti kwa ti loni ake gilaso na laku iso na anga da cha siwani na vakati Fatima na mbage shapaga ila asiwa na bugia ti zo so kwa matokanite na kangi pekoni Fraternité Saint-Joseph adulte ti paroisse Notre-Dame d'Afrique à Kinavundo na Beta Sartokaso na Bureau National Diocésain Coordination ta jeune secteur 12 quoi à paroisse archidiocèse Sibongi kenti kwati tatala ita Morissette et la Manda Kuzu atenelo waka kwa na lango menetin za chimbere gasu na danganga communauté agina pekoti ketendro kobela place kwa na kenanga datia se wani na pekoti petit Christ na benzi meni toka wande site na falango so se sa na matanga chikwani ase wazi tongo opita na tangazia se wa kwa kena vundu na beti sa toka so tenichi kwa ti itatala zitongo Antoine lokingbe ni komanda loguna wongo terawe loguna wongo terawe esi lo wa kwa na mbake ti danganga general na lango miombe chinze chimbera raso si asa toka ti kwa so na se wa ti mbake ti kwango mbilimbili na kete kodro gba bato na se wa songo si ateninga meni toka ke wande site na falango so se sa ne na matanga ti kwani meti ne meso place kwana na anga tachi wa kwani a veni na mbage ti Carmel na peko ti congregation ti Saint-Esprit hein na mbage ti postulat ti apretre ti Saint-Esprit suka place kwana eka ndangba tokani akila kwe gitoka ti vundu ase wa bosto ase wa ngena ase wa kango ala na vundu na beti sa toka so tenchi kwa ti mamota la itata la ya tulu ake amawu honorine la lalo wara kwa laso si atene ake sara ne meni toka ti tene afa la wasi matanga ti kwani ake bande gigi gina ndo si toka so atoka tala na gwesile ti ege mbage na mbage ya unzi awe ikambi vundu na ase wa soko si akina ati vundu et puis sambila ati tenaenza pa akai amukati besa la usi Radio Ndekeluka adufa

0: Bekir bakazı kuena inga suwe ki saate na ndochi ndo kwa bimpia susi abate nchingu na bako na kundo tibi Afrika akimeni ndo kwa susi ya kingamu mingi si asarasi leta haki wa rako foro na yati gogoro tilo gato na isi ya limtene atiribira na teneti asa angwe kirekire na hakike abubangwe susi ya kingu azu tinga tene na ndochi ndo kwa bimpia susi abate nchingu na bako iguchi mapika ngopata wati Igor Jeskin Sinapai na Colonel Alfred Sepamio susi ya kekuta wenda chindo kwa bimpia susi ya abate nchingu na bako na kundo tibi Afrika na hati use kapati kwa singa suwe kisa tene na ndochi ya tango keke kirekire soa mana uzu na hati kuta kodo komandati na namo mbere mbwimbri na hati batati boa bilos pejame habo wako singa chena hati batasuwe kisa tene na ndoni tona susi ala inga na hati kwa singa suwe kegude tona suwe chitene yivuona la hati meni mbupa mbupa ti inga suwa pati na ndochi brigade mobile satione modeste evaris ya kende susi ya ke superviseur na brigade mobile adele kekene chena hati kwa singa su
1: kwa singa hati andokwa
0: ndoko ya gwembe susi ya batineti nguna bako na kwa tibi Afrika ya kimendo kwa susi ya kengangu mingi nga ya kimendo kusala ti leta anayati angusa onla ya ke afango keke kiri kiri si amago na uzu atineti goro atineti bubangwe susi ya kenguru azu ake susi ya kimendo kuta kusala laso tenti ngoro bia tona isi ndoko wa suwa ake sati tenendo kanga lege na isu kwe tinga tene kwe na ndocha isu igotima pika ngopatarati Igor Jeskin Sinapai na Colonel Alfred Sepamio susi ya kekuta wenda chindo kwa gwembe susi ya batineti nguna bako na kwa tibi Afrika imani.
2: Pipanse ndo kwa suwe kena ndoni aka chiso fade londo chifana lage aka ngangu sosi ministra ana acha attribution chulo amune ezitene imu maboko na lo na bangondo na ndo chi keke chiko do che wara a direction chi fore direction chi fona abatangwa nyama na agingwa susu na atharangwa kode chi gungwa susu wara peche wara kwa culture donc aka kota kwa sosi amune ezitene bando na ndoti politique ni ile itene fadene anga tu munzuge itene akati tene kota missiona kati tene concevoir et puis ça en œuvre à politique sectorielle en matière de eaux et forêts chasse et pêche ayani ge ikingana ngangu ti tene e coordonner akota kwa souci ando kwa wara direction technique ti soit kota na ministère ti économie forestière ge akasara kwa da bribi na domaine ti forêt na domaine ti batangwa nyama gingwa nyama na domaine ti batangwa susu yana gingwa susu ake akota kwa sule ke bandu na ndu cha kota a direction technique ou tasu ake na yati département ti économie forestière ge c'est que fa pokoni na kota zoti ministre ti te lomo teni logo ana gouvernement na pokoti ti na yala inga isu mbrimbri ke sara a niveau ti ministère e na yati secteur so bilondo ti fanigi
3: nganguti kwa ti direction générale ti économie forestière a gwasi na ndwa
2: bi pense nganguti kwa ti ake na ndu ti cc ti rca kwa ti kwadro ti ge kwa compétence nationale ando kwa soa kwa kada ando kwa soa ke giyamada ando kwa soa ke gisusuda akafanya ma waraka batanya mada akabata kwa koda akera ndu ti territoire centrafricain kwa le ke bandu na ndoni e bagindo na ndoni ti bangigi pepe e ke bandu na ndoni a travers a service a démembrement ti ministère ti a travers a direction régionale a travers a inspection préfectorale a travers a cantonnement forestier a travers a poste forestier na a inspection frontalière sosi akasara kwa na nduchi aiso abateneti bako agingo susu wara na batango anyama
3: ala kina kundu uta okoni ya ki brigade de lutte contre la fraude ou senia ki cellule so ayiki sara kwa teneti gongo na kiki jikoro tibia afrika na kodwande na mbagi chalage kutando kwa ila direction general so ngochi kwa nake tango atone
2: pense ake meme département aki amena nganguchi kwa so ministra amu na structure so adwati tene abando mbrimbri pase azas cellule là na sisengbatien aga fadi swape et commencer l'année dite na keketi asigi njoni apoko chamena sungwa maboko so isu na itati na yati Afrique centrale ge bassin du Congo ngana akota akodo wande na ndoti gigi mobimba a accord so ke bando na ndone a convention et so quoi amene ya parti tene eza amena ndo kwa so na sisi tene abando mbrimbri na ndoti sigingo kangwa keketi na ndoti batangwa bakoche tite na keketi asigi fo abando na ndoni eskape mbe chini njoni. Eske afani na ndo swa kanjoni aka legal si aka sigiso aka mara undango a yeton solala si apuso akotazo ti titene azamena keketa ndo kwa asisi fara a cellule sokozo nilani aka bivak la kasari na pokuni SGS aga sara silaso akira tichi amonge chikodro amenmenge chikodro la ka coordinateur si cellule ni tige wani ke sara kwani depuis ngwako na ngoi solani si SGS a unji kwa chilo na juillet 2025 si mungalani kwani si ekegonani yekeke jusqu'à sinalaso donc ak ndo solani azana si c'était na muma boko na sécuriser ngoti tena nginza ti keke so ka sigi alinda njoni na ati gogoro ti leta bangondo aita che so ka bando na ndoni baka tonga solasi azalani cellule so na sese ngana tereni aketen ti brigade so la londo ti tene ateneniki za brigade ti tena bembendo nzoni na ndoti keke akwa pe ma akwa ti gingo ya ma ti gingo asusu na esusu kwe brigade na ke sara kwa na ndoni ti tene inga ke amena zo akogunanzi ala kana mbecha pala ka sara iso ke kirikiri wa ka rentrer en concurrence na ala soci e gouvernement muna la mbechi wara permis a legeni ala ka sara kirikiri donc ala so ka sara kirikiri na terrain ti tena perturber la e kugoto ala ti ganala na gbechinja akalani tunga soci aza brigade so na sese loko si na compétence nationale tel o tambura na acha keta kodro na yi ti sara ngona kwani la acha kete ti ungo chazo fatwe ki na ungo chazo mi penser deja na bangi na terti bangi ge akabaita cheche brigade mobile ge katambura na lini meni superviseur akangada na adjoint lo a chef de brigade akada c'est a chef de section akada sera ka sara kwani saka fa pokuni na cabinet ministre itene ala so ka sara ikirikiri ala so ka sara ina lege na pepe igona poko tsala jitene gwala se ganana na gbachimba nga baka kwa sula si brigade mobile so ka sara et puis cellule ka sara nganda si sécuriser ngo a recette titena gona ati kestilita
3: me na popoti ya kutando kwa wala société forestière kwani ala kebemendo andori tongane
2: bi penser tia société forestière ke na mena mbetiso ke suivre ni nala mitene wungo tia ando kwa so amu permis nala tia kotani akabala kono ushu hein amuna société bala kono use wala 12 et donc a permis so kwa muso akena plan d'aménagement et suru yani njoni kangu poponi njoni tene e falegi so doit tena fana kekenisi a 11 a pesen bala ko tene e batani et donc et que sarani à travers à document ce munala à travers à service de concentré tu sois que sara quoi na yacha keketa kodro ala la kunduru na la cause unyawa mais et na niveau tu ministère gay et que na tableau de bord so par exemple direction tu forêt à travers direction générale gay à que sara mena ngangwa quoi soit que suivre ni à travers à document tu légalité na document ce munala guide par position tu gay et que suivra la tu façon na pokoni ton et wara ko forêt que goti tene et sara mission tu contrôle la terre là mais ka kwa souci à service de concentré que sara c'est que goti bembendo encore andoni kirti bani a cha ko doni kwe ti tene et sara si ay kwa sala ka sara angmana legeni a lege chinja par rapport na code forestier donc ka tunga sola que suivre à société et puis que suivra kwa so kwa ka passer ando ti terrain à travers à inspection ti à direction régionale ti à inspection ti à cantonnement forestier ngana poste tu contrôle ngana ita ti so kana ndu cha frontière ti
0: singila nala kuta wainda sipami otinde beso egunachi batati boar sosia kinachi na namombere ti tene sara tene nanduchi afango akikekeke sosia mago na uzu na chibatati boar ti tene inga tene nanduni ekema tene nanduni anga ti wago singa ti ebilios pejame abu
4: ando kwa afango keke sosia kinachi kodro kwa mara tuna namombere aike gbani sosia kisara kusala ndo kwa ne aike osho sosia aike sara kusala ti fango keke biani nga ala sosia ke fakike na tereni sosia inga ni pepe aike nati gbakodroni ndo kwa ti leta sosia ke batati ti fango keke na kodro tie asara mini kapa sosi aike titene amuma boko abembeno anoti lando titene inga biani kusala sosia aike sara Thomas Zenge leke scripteur na centre artisanal tibua leke kwa na ito nga na yen ndo kwa tilo aike sara kusala
5: bon ta ita mi sosia ke fakike na iti gbako na yen binga poka wala la ala gunanguna gbako la pe ya droit ya ita la sara ke fa son binga ita pe me timbi pa apon na ten sosi ministre resident mbi agamuna mbi agbako uso si le tene dommage soko sa de mikou mikou fama kike na gbako pe mi kipto kwa gazo mi peazo pe ngwa sa gamba kike ni pase mi wara eleve na pe mema mna kike la avan atere da angba du tso metna eleve na ke da ou mi wani mi du timbi e ramina mne gusak na gbe timbi ge e mou mini isara na giraf na yin sara ba na gigis
4: mbuda bako so seke na kodo tiye aike sara si ginja atia gogoro so si aike ti a komuna so si a mouma boko na mengi ti kodro tiri ngwa bira na kpare ti fango a kike rambana gana zogo a gbako na ya ti kodo tiye asara si ake tonga na mbeni pale so si alimbi tene atiri birana yani Rodrigue ngana yamale leke inspecteur sindu kwa kuntimbu na bako na yati kodro komandat na namambere
6: keke akida ina sito shoti reboisement ki so asara pepinière da akeke akida si aita na besoin dit na la gamu keke ala gamu keke ala sara mbeti normalement unda nombre si keke so ala diluni muna la bordeaux et puis petit akopala na lungo keke ni bien mana se siti boagi je suis à amuna le yanga dit la ke société d'exploitation de bois de Centrafrique lola le sara amuna le autorisation dit le sa siya je akola le sikina keke tu le grand bag dit zoto abangere ke société sur akwa sa export et puis le sa siya mais tanga si dit le mumbe ti na zogi dit na sara fa keke ki mumbe ti na zoa
4: akolo tonga na babua beson beleko galo yoro samba boku lunga na baoro ake warakpale ti fango keke gbani sosia ke atari gini ko embeni pepe akusala tiala sosia ke fakike aterem sosi ndo kwa tingu na bakwa inga pepe agatonga na mbeni pale sosi a sara si aiso anguruazo ake na pale andoni ake mbeni sosi alimitene alina ati gogoro ti ati commune beni pepe Pelios Benjamin Abo voir kafonono ndeke luka
0: singila na la Pelios Benjamin Abo
3: ala ke munga mbeti na a province mbrembri a rijoto na nana mambiri nga ville du bois a kalite ta pe nyo ala ke muka ti fango keke sosia ke fakike grande mais au cas où est-ce que à quel sou à qui benzia tu te n'abatta y est son gourou à l'environnement voilà cas où contrôle à échapper là
2: mais penser contrôle à quoi échapper y a peur parce que inga na tertia exploitation illégale soit que passé à many ministère à mumbichi officiellement à la soit gagé pas guerre chambichi tu vas canaler gé na mené itachini à quel sou il est né à permis artisanaux et que muni à 10 hectares na là dans le chungwa ko à quel many légiso code soci code forestier fati tené à moule gé na mon geti kodro si tenala wara keke yo tongana ngbachi yo nanduchi a société industrielle ni souci et moi kota terminala ala warni yo tizana nduchi marché ngana mbagi akameni so mbichinja ko forest ya certaine ate forêt communautaire souci ameni a itachi communauté ni abaka ala kana keke na acha zone tala et puis kana ndu souci amuna zoape ala ga certaine si awa kode kwa chinguna bakwa kwa certaine a organiser ala cela wara meni partenaire ila irna tena forêt communautaire soit signé contrat de gestion là maintenant mungoni bi penser amena à étape na kadambi chaka daso ikunda ni bani tone baka letimbe chini kwa chimbia c'est que moi forêt communautaire sont bi penser muni na mbage china na mambirika parce mo banjoni bege china na mambiro chaka bege chi bakula ni ataso amena kwa chi yaka amena ngango kwa gasi asar si bakuna kono tona chikozo tena muna ko ta société ape mais bi penser à lingue aussi ti tena muni na cadre ti forêt communautaire a permis artisanaux akenga legia ko na mbage ti sibut et puis nduru gena ati ombe la poko na terti bangi na isso pi penser ministre lani agaba atene so ke munala na mbage ti sud ouest na terti tati so munala ni officiellement partenaire ti a permis d'exploitation et d'aménagement so e baka a demaga mingi na mbage tsala pasala ke tene azo so atokwa la kagwa ka fa keke na ndoswa ni kida et puis a inventer a prévision so kwa ni sara de fois ani ki atteindre ni ape si lani ministre atene so ti gango na wuru lo tene à moi encore à qui t'a permis d'embaguer cap mais orienté ni d'embaguer ti en dessous et bas qu'à mena massif forestier kada soit petit tené à mon amour et tu cordes tené à idala lake munina cadre tu forêt communautaire embaguer tu bois l'endurant embaguer tu ombila pokogi et puis embaguer tu si but la soupe bas que ton la soleil orienté à yin à mena kada so et mon alambiti na légine mais à mingi n'y a qu'un gada so à kassar ni kirikiri à la wakanda akota à baba tu cordes à kanda autorité locale tené oui forêt la tokwani à mena kanambiti tomo karambeti ti momo fani na autorité locale la mobana ya ti mungo a permis so moba meni sura wara article na tene akir na suivi ni na a service ti so kaka bandu tono zo agwa fambeti na la sala bambeti ti maboko ti ministère apa azalo ete lulinda na gbako apa to lulinda na gbako kirkira la gbulu ti tena galo na gbeti mbanga aka kwa sula ike sa
3: kami goti kwa so wala na popo ti direction générale ti environnement na direction ti ala teti abade na kwa na patere
2: oui tatene moba mbrimbri apa akwa na tare patere parce que Isara y est son gourazo na agbako akpatere même bi penser ambeti njani wara texte organique ta kenene ne so fa kwa suzo ko kwa doti tena sara et donc au gouvernement le kang bi popolu njoni le mukwa na ministère tu forêt chasse et pêche wa kang bere ministère so azo mingi ayingani ayinga kwa chilo solo ko sara et puis na ministère tu environnement sa ganga na poko lan lo kana agbeti ngi solo ganga ministère donc bi penser confusion petit douti d'ape a kwa chala nga kende akemeni ministère soit transversal le kusara ngagi kwa andu cha gba kwa pe kusara kwa na domaine cha santé te aiso kwa kasara shona zo na domaine ti hygiène a pollution aitia a shone a isu pupu amene isu a petit gaz tene asa donc lo kasara kwa aussi andoti ai agriculture lo transversal ko mumaboko aussi na itache a produit soit